0: Chúng có sức ít xì, tại mà xin nạc cháu tôi sắc sâu vinh ở Nam Mùa Sinh Minh Mân. Tại mà thần ạ, ông Nít Ca lâu sẽ mang em mời chọc tàu thông bồn ạ. Ông Nít Ca nàm ông Núc, dù á lụt bụi kìm mê rung mê ốc. Nên đồ nét cơ lăng nạc tạc lòng ta ông Nít Ca là dù mê dân ị. Ông mà thần ạ tung ngàn ông mời chú nê yốc. Ông Nít Ca là dọc sẽ mang mạc ụt tàu thần ốc phân ngàn ngô dọc phân ngàn xeo mê yốc. Rồi chung nay ngô thịt dụ nếp bí liu lọc sẽ mang mặt. Mana unuk nelayu kita tanya nang mat, hai tay kuat mana nelayu mahu beli yang mata, anak kata suatu mana sinyak show kanu cuni ngak kau yang mana kacau nama itu sinyak show di kina unik karena mengatakan nelayu itu yang kata tuun, mana kurang aku sana ngan itu sok sana terdegam.
1: Ati kau nak, ati kau alatuk, ni video kau nang dia kama. King berumit tahu juga. Ia, abang ngat kalau gua mip sejauh ini gua waktu gua, tambah gua ni kumi ni gua tak king berumut, tapi mak, tambah gua ni waktu gua alat sini ginjut, angin juga ni waktu gua ni mip tak gua waktu mung mak king berumut, angin juga kamu, siapa angin juga gua malu ni tambah gua tak gua waktu mung mak tambah ngah kalau gua waktu ni. Makakago tau sunat dulu anak-anak galu angge juga lu angge juga makko tamang ngorak si makatta ta banget kimme kumipunga juar lokdok tamani perom diko gama iki yo rulung tamang ngon diko gama oke hak padla jumi ni jo pinga sul lukya pinga sul chaning ikuti lukya haura digal luang ngogar tok tu jama Pingai sulla kau nak orang mengata, nalu galak tunga, awalnya si kecil lagi galak toro hati nak orang ama. Pingai sulla kau ni tim maka, tema temani telak kata, tema tabung galak kita, temani kimi kau tu asyik ni sila tani, angga jumi naga, jimi anggo tiki lutiku, tan angga juga tami, temani ni waktu kuni ini ku jauh tu, temani kalau waktu tu tak kani kimi kau tu asyik ni, dah ini jemia kau tu kilo tiga anak kalau, naja budlu, angga jukkan dah kalau, tak kong kalau tu tak kata mani kimi kau tu akan dikijani nunalingmi nunakijauzumi, kaya kau suka lingmi, ukar lagi angga laksi makatta, dah matai kani itu juga tak, dah cuma ni awalnya jila kalau tu kalau, tau nunga, dah kani laksi tak hilang, tapi nak kaya kau suka lingmi. Kata jauh milutak aku gigit tunga. Kalau ni ngam ni kau menomis sunapa. Sunapa dah ini angga juga tami. Apa hak tu ni? Aman ni waktu ni waktu orang nuli angga. Tapi kau orang lutik. Tapi kau sunapa ikhik maju ini. Kata jauh ada silima untuk cia kata jauh mata kau jaga roti kilu kita ini. Tapi melak sama jaga. Tapi kani nuna kejauh tu. Makanya aku suka limi. Sini aku malan ini ni pi kah ama. Kutu kahamaila. Tapi mata ikan ngap tu tak. Kalau tu minyak mata kalau tu hambang arli, harus macam jemit tunga. Tahu nunga. Nunga kalau tu amu tak nunga. Aula si malah kalau tu kalau lak si malah. Takkanan itu kalau tu di. Takkanan ni. Sinali si maju kalau mau jalan muka lak si mata. Tapi kalau takkanan itu tu tak. Tapi nero angin juga jemit. Naja bulu nali, tapi bunga hatlo nak cuma lak cuma mati. So nama gilu ni baru cahat dan mengati kau mengemis juga. Tapi kan ni aku sih ni rukca jo belukia. Angga jua kena yang mat, tapi bunga rukia. Tapi mana ni kata lak tu nama kodi. Kanu ni pun dan mengati kau jadi mengitung orang ngati. Ni kata hari lak cuma mat. Kata tu jauh untuk terlalu beti ni. Lak cuma kata, tapi cuma ni tu lugu ni kata ni. Cuma apa, kimi menurut tertutup hak cuma cuma ni adalah awalnya cuci agin di kuno. Tapi nak, kau cuma doang kita korang aku. Tama nga kaya ngalak tu, tapi macam cuma ni kata. Tapi mac, tapi ni pelak tu, anak-anak, mac kagul lak tu lugu lukia, kagul tu lugu lukia. Ni waktu kuni. Kau kijau langgat, kotor juga kijau waktu ni jo. Tapi ni kimi kau milih jauh cuma tak kuat. Aurai pada lagi lakukan lo. Tapi ni dia aku cuma kata, ama aku ambil hulung itu aku dengan ni. Tapi ni waktu tak mialik kata aku tulis tanda, kini aku dah melak semua. Kami waktu awal tu kilak semua tapi kami mialik gay. Tapi mengatakan, tapi ni kata dia lagi mak. Tapi aku okey harap tunggu item item okey kata kita tu. Tapi mungkin mereka kata dia lagi semua. Isi ani itu, tamaan kan ini tiada tunggu awal dah jauh. Tahun ini inuk itu nuna nuna hab nami nami ni awal logo ilah inuk itu awal nami. Tak kau nuna kerit ini ilin yang baru jadi jauh cuma kama hanupin esok yang nami. Ammalo apa halat tunggu angka halat tunurlu tahun ini hamma halat tu nami ikut. Tapi melihat jauh semata mereka tahu ni ukir makau, tapi kani nuna gelat tadi nitunga, nang minang laulat lungo nuna gelat tadi nitunga. Tapi kau ukir makau nang mesti lugu, asyik ni tahu, kini mereka mereka nak lila walunga ukir pingasih walaiyut, suri sila tanu kandi kai naga laulat semata lunga, takkan nunggu cia koruli di napi mukir atau setahu nanti keluta. Tapi ni lah ibarat laptop kak, setongkak pale laptop nurul, tapi mai laptop juga kanu. Tapi macam tapi mangan itu bungo tuliu mereka taking mereka mud. Tapi ni tak kong ah. Tapi mai lingat tuliu. Tapi dah nanti mangan itu mangan ni minibun tabung, tabung apa le ni minibun kau sering aku. Mungkin dah nukar lalu kau tu tunggal kau sering langkau kau jenik. Tapi macam aku ni kari akit. Tapi mah utk yang agak lunga, tapi orang kay ilia petua jual ukiyo kalau ni ni tiki tiki lalunga. Tapi ni ni orang tiku ni muda orang tu dah ilah karena naga biji kita orang tilu. Ukiyo angkat kata petu ukiyo kacik kalai tapi ni ilah kita. Tapi ni orang tiku lunga ni kata luta. Angkat juga looking amno nomad dan nengah aku jadi. Jadi pecihulah. Tapi ni Muhammad, tapi ni muda orang tu tak, tapi ni lelak semua kata. Yang itu kasih jahat tau tau mata ukir pingai sunaga ing mata. Tapi mengalima, orang tanu orang dalam ing mata ilan itu. Siapa ni yang ni siapa tu di, tapi ni lelak ing mengumi. Mana mana aku lila, siapa ni yang aku ni nak cawu cawu ini. Tapi mai lelak orang tak. Tapi mak, atau mana kalau kata hati nengah aji ing itu ni, aji kita ingin mata inut siapa orang ini, kinerang orang ini galai, kinerang tu itu orang galai, tapi mak itu orang dingin tu, tapi mak tabungan, nugi akan jauh sama kama tabung kinerang unik kan orang bawa teman nak, amik sih orang jauh orang kata tabani ilu tin ni, ni orang tu kilungan ni, tak cuma nengah teruk tangan ni, anak-anak mula teruk tangan ni, atau si umat. Tapi nak angkat jokkan itu waktu kini orang tu nengan tu, tapi nak mesyuarat jauh ni tinjut. Tapi mak, anak-anak mak, tapi mungkin kami angkat jenut balik cahaya doksi membangga. Tapi mak, yang ni minit tinjut, tapi mak perlahan minit tinjut kita untuk kaya abdul langgan juga. Tapi mak, tapi banget, tapi mak, Allah Allah sih kat tak mukjizat. Orang sih tak yang orang ni semua nangis, orang dah doksi mengitok. Tahu ngapa dia kata, tama kono nali tak kuah pitok kau tembak yang ngelak semua kata, dahina pui mengalah orang ini aku tak kuah, kini macam tak halak semua gilu di pitok kau itu, amalu tanda dah kerja mak tak hilang gilu taban itu, ini nali kerja buat menjadi lak semua tak kuah, tak cuma ni gilu, nali kerja orang itu ni lah senoba, dah mata tahu ngapa dia jual aku kata. Tahu ngaji mukjizat tak? Aku ni sok tujak nitok tak kuat nali kangit tabut kangit laksa mengerti aku galing mewtai iku ngangak kacik ni kasi nitok tapi ngasun itu kaya makau nitok ya umi aku mewi ngalir laksa mengerti umi aku mewi laksa tak udli laksa mengerti tak ikani hanya makau laksa perlu ilah cuci cak sutra kaki sama Kami mana mereka kau jemah jengun nama di tadi cuma ni, anda anda yang kasih mengahkan kau jemah jengun kalau sama, mana tahu tu gua ammalu, tamakwa nekena suwattakka titoktakka lunni tamakwa atjiyumuttu jaqpalartuli la tipingiat jigijunneppal jaqsimummata tabbani umiakkubimmi ulligattamaqqaunni taimataikani aqsaqattalaqsimummigatta taikkuaqsaqatiga hattajujabut nungusimalartut inugujujangilitaikkua taitsimaniutillugu nungukasaqsimatsiaqartut амиаккусимаартутуинналартут тааматаакангат ааллартуумуттасинналагаттамаккууни синик тутауллиллутайлаа таунани кикертарулусанаанооката тиилеорасоалилэрсумуммигатта мааничиарулуугало ханитторулуммили титогаахаартасуммат кимуктиккут тааматаикани титоп титулуатта тиилеулератта таутугаралупиутсиарани тааккуалиэкка титогалуангата тахуалиалоорутта халлунаа каллунаа хатту тало халлунаа миугуаттайлаа ниоққалиалуугутта пиюмангиттуалуугама суттариатсак мерангулааллаттуалуунаоқатнуумерсигиарайгалуарама тамуугаарайгалуарамалу пакунигалоқаттаажумни питахажуммат пиенисииллу тапаққолаахилэрсиунерасуубу тамаккуангулуммат тапаккунингоорнерсигиарайгалуарама мерангулааллаққаттуалуунаанугу сунауппа қаниммактуминиугама ханимаю таймайсиугуннэрмата ила ханиммалерлуни таймайсиугуннэ маннери хаунимацсиалэртара таманнатоқат атоқаттайналэртугулу таичмана хауживолли аттажугама қажумингинэрми ханиммагалэрнэрми таичманеутиллугу тайма аупарлааннами чунау боушиугатта тайнау парлаанна таавангэ халунни пигиартуни киммеротиккут татай таичманиллуатсиа таймайюмман илатамаккуа нубагнайллу таавангат ихалунни пигиартути тамауна нуналиттигут кимуктитигуккатехаттармата кимуккиит нубагнайллу пигиалаунгат пигиахарталаунгата таичманиуллугу касуртухарайумма ханигингиттупунини таиннала аупаллааннаалу сунаупа таичмани усиджусиджуллааллариннератигу таавунга таймайлиполлиатсаутугилаарсимагама таавунга таксертунуугалуармисуку писигуннатиллугасули таима таавунгу таксертуугатаанилэртута писигуннайсуваллиа туинналэртунгалу таимаилаарсимагама тааккуа ихигаккасуннэрма такиа писигуннайлиуалаулаарсимагама писигуннайлипалиалаарсимагамайлаа таичмани таима хаммаартуихаанерсималэртугу писигуннайлитсиаммагигалатсиаммагилаарсималунга сунааппааупаллаанна аупаллааннава аулатангани тааккуа хаммаартуихаанертутигу таиккуалу таавани умиаккувиммиу кисуниккуа каллусерпиммиут таитаиккуа таммаарпикигиллутигу таимайлаарсимагаттигу таикани пиусиумусиматтакалуарилунга таавунга паллиагатта таавунга кекасак кекасаит тики таавунга кекасаумитсаанорпалаалулуни тамаккууллуинаартарлуувилангит тааккоонгалууллуинаартарву умиаккувиммит таксертунут таксертунит хаангертавут хаангерпаллаалаарсамаймуна хаммаартуит аматайкангат таавунга каллусерпилиаттармигатта каллусерпиунга таани атаусиуваллаажумисииниттута икекасэрмуулаарсимагатта пиунгуливаллиангиннэртугатакка пиунгуливаллиангиннасиартунга тутаавунга уннуасиуттаммагилератта хаанноо таманнанунагилинерингимут ханнилаартунилу хинигалахаттартунгалу атсигингитапаануануулаарсимагама нунау хаужимангитаннунилаа исингалупаалуулаартунилуулаарсимагама нуна таичманиутиллугу писигуннайлиллариттугалутакка паагуиннаалартунга тааккуа пингасиугалуартугу таппани камулитсини халлунаами лахартута ажуиллаа уннуарсиоратта таммамиммата ниттаимут таавани кингиаханигимаартарулуанни ниттахиджиутсиуллаулератта уллаагалаккутикилаарсимагатта кингарну мажоатуиннатиллугуила сасангуна мажоолакатаарнерунилукиа таикунга тикиккатта намуалу угаситтуртуааруммиттуулаалилаарсимагатта таималу унатаккэ алаккаумасиугуммат upengaku kalau tak kita kalau cuma aku, dama ani kimi waktu lumik cani kalau kalau waktu waktu ni, tapi kahai kimi kami tahu nengenu nini tahu tu tak, ilak kalau ungalat tu gun, time ayak cuma kama, dah anda masih tak cuma ni tulu beru masih tu mahu cia korumi dia korang senapa, masih tu dua rumu tu dua ayak cuma kama. Eh, melayak semat tengah tengah kan dikingam ni pisu kundang ni jalan tunga. Tama kualahan ni majuah urut tu kita kono nali kalah kalu kingam ni. Tak kono ibu bakti muda ulak semu mati tamiku. Untuk ikut amalulu tamu utah tu ni. Tak kini kalah kono kan ni majuah urut tu lak tu. Tapi cuma dah laut jalan mi. Atu ulak semu kaman laut jaga urut ni kuali kau meh hati jurut. Kila mi aru nungu laksi mumata ina piusi mi kala aku tuja hatta aku. Allah hujjaga. Tahan Allah hujjaga. Kingu naku mi ningin ninu kengu akal kota akuwa. Allah hujjaga ina aru laksi mumata. Ila kingu naku mi naru wani. Tahi cuma ni. Tahi mai pisa kundang itu alul nunga suli. Supeng aku ni aru khani malang ngatata akuwa. Pisa kundang itu ina lakal wakti lungari. Tahan alu anga juga khani makuta aktu alu mat. Tahi cuma ni. Sudah, sudah siap nak tahu lak si maluni. Tapi ko halu nato abu. Pisau kaya tu nyal lak si mumba. Tapi nelayan ni kaga jangan gaji kita kami atok tok tu agalu hati lak si mumba. Halu nado. Tamani halu nado tu kagun nato. Kami sujung ni mata tak cuma ni. Tapi nato allah sujung mat. Tamani atok tok tu agalu lak si mumba. Halu naja nut. Parisik kunulu ilah sujung nut. Susah juga jauh waktu ni, ima aji kalau waktu lagi lagi, epi juga bila waktu jauh mata, aji itu memang aneh aneh hatta waktu kalau waktu tak, tak kono halu nanti nyok cuaru, ima jalan kita harus malah waktu masa lalang kalau waktu mata cuma ni, pisu kundang juga tu jalan kalau waktu luta, tapi malu, tapi cuma ni waktu luta ikhwa, tak bunga pada luta tak kau hati luka. Tak cuma perlahan nak tukar tamining, kami semua lagi kacau lagi. Tak cuma ni tak melayak cuma mata. Amalu, tak kena kengam ni tiluda, upeng ngasakut, upeng ngalat tiluda. Kalau ni layak cuma jut, tak kalau kini layak cuma mizak. Tak cuma gua usi zaman aruk tinda perlahan namun. Tak cuma gua usah aruk, tak melayak cuma mata. Pisu kundang yutri arunun. Tak mepi pilih apa jaga perlahan jual uatta. Pijak itu ada hotel lah. Tapi kalau luktar mewah, ia harta ni terus luktar mewah ni nelayan ni kaya. Umur tu minyak rasa mungkata, tabu nak ingat orang tinggal aku. Ujuk tu minyak luti, ada sih mukjami. Sulili, angkat juga no harta tinja ko. Ia no lak tinja no suli. Tapi mak, kau nak kecil dulu, kaya kau kecil dulu tak ingat. Tabu ngah, nak sihari lak sih mungkata, ujuk minum ni, sih mukta minum ni. Tapi nak. Lukdam itu ini mungkin hobi anak tu lihat utuhi ilagi luti ko. Tapi mungkin orang semua kata no no kita cakap tu kita kata apa ni? Mana sih ilah kata jalan ini kotor kalau waktu. Kita ni mana nuna nuna nukajung ni mata cuma ni ilah mana sih kita kotor sana ni nukajung ni mata apa ni sih tak nuna kita kau jaga orang semua jual orang mak kengam ni mata apa ni taykan yang kalau orang tinggal ni sinangan ni mata apa ni. Tapi nanu tak kerja kerja kau tiada gua, kaning itu gua lawa, kau kejung mimba gua ngaji gua, kau kejung mimba gua tak kerja lak tilu gua, sama ni kain gomit tu kau ngaji kerja kerja jauh sama kat tiu tapi gua pisuk kata, tak kerja kerja kau tiada gua jawab nanu ambalu, nanu mana yuk tu kau lak itu jauh lak tunga pilak sama jemput aku lulu ngaji pun ingat gua tahu lagi kerja lak tunga, nanu mana tu lelak sama kata, apa lah nak kahil lak tilu. Dan hobi anak tua itu tak cuma ni, tak kerja utang kalau urus telah kalau lui lagi ni, tapi melak semua kata nanu kelak, tak cuma ni melak semua tak kok, tapi kani tak cuma kini ni aku, nak tak tua lagi melak semua bukan upeng aku, awal jenuh ni lah, upeng aku tapi kani nak telah kata, tapi melak Tak makwal, sekarang cuit kerap tu, soldo jaling ni atau siung itu. Tapi nero nikah kerja ambaruat lekti. Tapi mesu soldo jaling aloha jumim mata, timi akat tertulis luar jumim mata. Ambaru,
2: Tai ma, ikiyak pal ila pigas tai ma ito sa utok tang imut, maan ito utok sa mayong ina masukan ni kisaw tinyo na kimuk sikut. Tai kyo man ya, au pil lakit tu kala arong ni, ila ako biya sukbi siyok tu pa arong ni ilok si magama tabani. Tai ma taman na ako biya sukbi hangik mat, tama ang apam na yuri ilok si magat ta, gat ta go, kimi ko tikyo halu ako maan ni alok tu ta. Tai ma, kakli liyok taulung alok isiin ni, ta ko alok kami, ataw siyong ngit yun, puwari ataw siyong ngit yun, tai ma, pam na tabi nga lulok si magmi gat ila tai ma pam na tabi nga lulok ta kisiyari, ngosik tulay sa kat ta yung gat ta. Pam na tok to ka lulok tu lalung alo, ila ako biya sukbi siyok tu pa arong ni ilok si magama tabani. Tai ma ta
1: tambahkan tu tu tambah orang pelihat dalam negara. Amata apa ni? Ia saya lo kalau sebab orang kuningan atau sama sini tu tak. Amak kalau sebab mok tu tak. Amak kalau sebab min khamau tu khanya keluwi khanya tu tu nanti keluwi tambah ni tak tak situ lah kuningan ni. Ilu bila hari lepas matang negara aku tambah ni ada tu nak. Dah ina awal aku tu jauh. Tambah tak macam cuma aku semua ni lah. Amat abangat tu tak tak situ khanya keluwi. Umek kau mesti kita suatu orang yang semua kita unukut unur tilu utam mak kau orang orang kalau kita ini lina tahap tu sah ni nimbat, utam mak kau orang orang yang semua milu unur tu hal orang tilu tikit kita ini ramai kita tak bunga umek kau bingung tak bani uli lagi kalau kita unuk jauh nua sih unuk kalau um tak bunga tu tak, tapi masih nikta tu waktu kalau sulit tahu kuah Kau kalau mewahkan keluwin, tapi orang pita kemudi laksa memikat tak, tapi makan kau ni sama orang laksa tak, tapi orang kat tak kau ini kau jangan pita harun di laksa matakun, tapi ni, ya kau jema jaga nak tulisah pita harun ni terjun, tapi orang laksa tak, kimi kemudi kita orang orang memikat tak, kisah ni tak cuma ni tak kau singat jadi jumbi mata mandai laksa tak Niki ani tak kuat jika tak hanya kalau matu hausi kingam nilo, king merum nilo, adlaw nani king merutu nubuk yang ani,